בבקשה, אל תעשה הפי דגיש תצן נפה תשתי ממשרי כתוי פות כשקיר חשק דלת הגלד איתו וויר איקה לטלי ורחי תשתי ממשרי